Nastavljamo da ispunjavamo evropsku agendu održana međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije iz Luksemburga na pola puta do Brisela. Zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Rauna ocijenila je da je privremeno zatvaranje poglavlja 2 i 28 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom dokaz kontinuiranog napretka i posvećenosti reformama na evropskom putu. Istekao rok za usaglašavanje organizacione strukture firmi sa zakonom o privrednim društvima. Brojna preduzeća ostala bez direktora. Tužiloštvo i dalje provjerava ko je pomogao sinu bivše predsjednice Vrhovnog suda, crnogorska i srpska policija ćute o potragama. Bjekstvo Medenice izviđaju, kriju, tražili ga i Srbija. Posjeta ministra Mirsada Azemovića Njemačkoj mimo vladine platforme otvara pitanja mogućih zloupotreba. Zvanično u Kopenhagenu, nezvanično u Frankfurtu.

Na današnji dan, 1914. godine, na Cetinju je izašao prvi broj biltena Dnevne novosti. Dnevne novosti prenosile su vijesti korespondens biroa. List je zbog sukoba s policijom zabranjen.

Na današnji dan, 1914. godine, na Cetinju je izašao prvi broj biltena Dnevne novosti. Dnevne novosti prenosile su vijesti Korespondens biroa. List je zbog sukoba s policijom zabranjen.

Na današnji dan, 1914. godine, na Cetinju je izašao prvi broj biltena Dnevne novosti. Dnevne novosti prenosile su vijesti korespondens biroa. List je zbog sukoba s policijom zabranjen.

parlamentarne većine i opozicije za preostale obaveze koje imamo na ovom integracionom putu, kako bismo do kraja decembra mjeseca završili i ispunili sve obaveze, zaključila je Gorčević.